waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko andil, ku ne waat ne danañ ko andil. Fa lamma atawhu, ba ñu ko joxee mawthiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala, mu ne leen allahu, yàlla wakiilun, moom mooy féetewoo, ala ma naqulu, ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen, ak li ngeen wax yéen waat, yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo. Góor gi xool leen, col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo. Te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu, seen papa xool leen, ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jala bi jot lool, kaala yi rafet. Ah, mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg. Waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii, buñ demee Misr rek gémmiñ du ci dugg. Ndax ñaar muy gémmiñ ak bët, hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ, moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra. Bët dëgg la, dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. Moo tax seen bàyyi waxaale, mu ne leen yaa baniye, ee yéen sama doom yi, bu ngeen demee Misra, laa tadxuluu, bu leen duggee, min baabin waaxidin, ci benn bunt. Yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt, benn waaye xool leen di leen konte, léegi tey bëtam boobee jàpp leen. Kon nag bu leen duggee benn bunt. Wadxulu, dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba, min abwaabin mutafarriqa, ci ay bunt yu taxaliko. Nañuy dugg ci bunt bi, ñuy dugg ci bunt bi, ñuy dugg ci bunt bi, ba ngeen daje. Fasiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa xayba. Dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeepp ci benn barab, ndax dañoo rafetoon te amoon daraja. Mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt, na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko. Waaye mu ne leen lii may wax nag, wama ugni ankum, mënuma leen a fegal, min allahi, ci yàlla, min cheyin, ci dara. Lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen. Wama ugni, mënuma fegal ankum, ci yéen, min allahi, ci yàlla, min cheyin, ci dara. Min bu duggee ci cheyin, cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen, muy lu tuuta tuur, mënuma koo wàññi, mënuma leen koo fegal ci yàlla. Lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi, duggee leen bunt bi, bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu. Bu yàlla nëmut ngeen faatu, bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit, du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax, ma ugni ankum min allahi min shay, inil xukmu, atte amut kenn muumu ko illa lillahi, lu dul yàlla ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay. Bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii, lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki, soxna si topp ko potum ndox. Bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah, su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi,